0: A talo fa tu tatu varau.
1: Malo se fua.
0: Oi, se fua munuia sa.
1: Malo se fua.
0: Ia, se fua munuia. Malo.
1: Ia la fa eko ma tu ingel, pola me lau po pola.
0: Ia, ia sa no mui.
1: Ore, pola e ime ka o pola vai.
0: Pola vai.
1: E la pola ke tu se fala. Ka o pere i dungo o pola vai.
0: O pola vai, ia.
1: Pola vai, ia. Pola vai, ia, ngai umi, ia, ia. E pero umi o fala papa. I ole, ole si pola o pola sisi, pola i e sisi i pou o fale. A ti mo o garo pola e a manga i sa vidi mala i a sisi runga pola. Ale au pol pola. E kai pe yo, o me yo, a pol pola i e la langa i fa imo. E te ole, e ti di mo ia. Pa pe o, ka langa mi tau pol pola ngai se i fa ia ia ia ia. Ia aroro la. A pol pola fo ia. E fa o ngai la langa mi ia pol pola ngai fa ia. Ia, ia ma ilo. E ku sa la e, o a pol pola e leo mi, e leo un pola. Ho ane, e mo fo ai pe si sti mo le fale. Pola le fale. A mo bo polo ga inde a mo me la ai el la nga da un yu. Yo si ap kan nga win re nga ba nga.
0: Ha ta ku sara ro finan alo o le pola o ro na fa o mi el pola vai a e a por pola sis a e lu nga luo to inga pola.
1: I o el pola vai e pola i la le go fo i dunga ka ka ke pio mi pala papa.
0: E fiela un yu la nga el pola vai.
1: O le pola vai e o ke masalo e lua la ungi o le langa ai.
0: Pola sisi, lua fu.
1: O le pola sisi a kasi ele pola e e kasi ele e la ho, la ungi o, o ia ho. E mo a ungi la ungi o e fenga la langa ai pola sisi e lua. A le pola vai, e mo a ungi la ungi o ungi. O ngai e vai e lua le la pala pola la ungi. Kusala pala pala ngai o nga kongui Lila nga ke oli Pola vai
0: E fia rau ngiwe la ngai pola vai
1: Oli ala poka umanga kua E kasi ala ngiwa ala ngi ubi
0: Ala au pola pola
1: Au pola pola e Ose afo se Ose mesti la ngiwa vone e ho Ele lá ganhou em Bela aí. Ok. Que pio. Uma ilha, uma. Vai por aí, faí, é bom. Filho, ele morre.
0: E vai, tá aí. Tá aí, dá-lhe um morro, final. Tá aí, tá aí. Eddie Grant. Tô fari o liu, nem a fiafi, fa, tá no fato, tchau, tchau, tchau, tchau,
2: tchau, Ora au pola pola. Marore.
0: Ia e unai ngangana fu ia ua mata na ngalo isi, ia.
2: Pinga ole, aka le i titiro ia. A titi a gure mole, pare la ye le aka ole, o me umere ika e tango mai.
0: I.
2: A pe ua ngalo, ua ngale le pati, no?
0: Ngalo, aso.
2: E uai, mongu ire, ole le au pola pola, kai te ole la ngangalo le ole. Ole si ko la yo la ngal me pe se la wa wa.
0: Oh.
2: La wa wa nga pe la langa nga fili pe la ia sa wei. Cho la po la ngal me ole. Pe ya la wa al la wa ia la nga e. E pa nga ke le fa ngo ka ma fo ka la ai ya la ka wa ngi i ma. A la po la de va pe nga pe la nga se la wa le ya wa fo ka le me o. Pa nga wa le pe me se pe ye se. Paso a compraria. Era quaranga, fez branga por por aí. Fiquei lá na papua por aí
0: mesmo. E... Uau, minha sátua, eu falo manga, ah.
2: É, na cungua, lá.
0: Para o porpor, lá,
2: cusar, lá. É, na, essa, é, na, é.
0: E fia, lá, um, eu, lá, aí, polo, vai.
2: Aí, cá, uma, lua.
0: Aí, ali, aí, ali, polo. Lá, o porpor, xis.
2: por si lluvia casi al la lluvia el laga al polo le polo la ganga al polo si un día cura el polo la mola por polo que a le sei paga o le mamán guan acá
0: mamán guan das
2: a un día al polo si si y luego el polo
0: la por polo.

0: Maron mako u wa.
1: Ia bia to maro me ga to u wa.
0: Mako su maro
1: ma. Wa ia ku re o i la bu ku re o i ya.
0: Ia na fa po ro o ku ro i fa po mi si. Su mako ko inga so le. Ia na fa ga me ga u ku bu e ro pio i ba ele ala ya se. Ia na na fa ra me ga ku re o mai mo ke mi ga mi ga o ku ga o i e fa Ya va tai mun pola.
1: Ya lei beben.
0: Ah, to fari u fatano fas vista to valau.
2: Ta no falava.
0: Ma lo soy fomo yo ta ma fa mun pois suaf.
2: Ole au pepe.
0: Leo pepe, oi ma lo soy fuo. Ya le lila. Ta ule ma sa ni le ya tu lo su fonga ta ma.
2: Ko ho ira u super fa se ga inga ngi hoi. Apias.
0: Ya sa no yo toi.
2: Ole la upola a mare pola a.
0: Oyo de sirana upure misia tu. Ole la upola. Ole pola. Ole pola pola. E mo la upol pola.
2: Ah.
0: E ingi. E se se mo. Ok,
2: ingi a misia
0: di gana kari. E mi a la toi. Ah, fui. Pi ua vea le levo no le toi fai om meu. O ngalo. E.
2: Mi to feo lo lo maile fai gol pola sisi.
0: E. Pola sisi. Mm.
2: Por si si aia e gua la unio e fa aonga a e fuare unio e por si si le vai pou.
0: E lua la unio fa aonga, e lua pe e lua itu, lua itu la unio.
2: E lua itu la unio.
0: Lua itu la unio, a e tasia la unio, kusa kasi ala la unio.
2: Kusa kasi la unio, o nga al fa wale a uva i kura
0: unio.
2: I o nga fuara i o le por si si le vai pou.
0: Vai pou,
2: ya waro pe ngwa ke por si si ya ya wa ngwa mayori yo ngai ma ai ngai apa wa ye mm wo ti ko ru ya ma na pa so so mo ese de ko ya ngai ru ya ya ole por si si
0: mm
2: e wa la ngi u a ko
0: mm
2: o ya ya por la vai
0: por la vai
2: mm e wa la ngi u a ko mm ta isa e rua a koa la la uyu. Ia unha la unha loa i e fa fe la vata.
0: Fa fe la i e situ.
2: Ole, ole la upola pola. Ah, ole au pola pola.
0: Au pola pola.
2: Ia, ole fa inga sa fa, ma sa inga fa a fa a leo e au pola pola. Era langa le ako. La langa ako le ako fidi le le le ako. Ia o nga koe, o nga mairoi o leanga, e se hoa ia koe, koe tiki e au kawhae, le si kū, ma le si kū, o nga kakara roa ia. A te inga ame whai, ka e ngā lara ka mai ki rungo le au porapola.
0: O le au porapola ranga a?
2: Ia na ka o le au porapola, le whai ka e ngā lara ka mai ki, ia a nga mairoi se, te pau o ngā le si tiko, ia a e pavau e whanga, ia unga, ia ngā moroi i rungo, a. Ia o mianga ka o le au polopola.
0: Au polopola rana. O le na ta o marisi upule o le au pola, e ise, ise senga mai.
2: O le au pola. O le au pola. E kasi ari ku la uiu e la langa, ia e whapi i wharua i a la upola o ngā koi le o le whani.
0: Oi, Aftai leo mau atu o ngalo fo yata itale faftai wa vamana tupu vangari.
2: O lau pola ngai.
0: O lau pola ngai.
2: O ave ia pola whala. Ia au mai roa o ta i dua ra. Ia o ngā whala lea me i re rou ai ku.
0: Na i. Na to i o o whare i sa au suru i.
2: Ia te whai ia ku o kurunga lau pola i ku. Ia o ngā koi leo i pare o ia a wasokoi au ka kuna pranga sa a koi a ngai pare i kere koi i rau pola.
0: Pero ka ma vave ngai whakaje ia ia lau li leifu i a.
2: Ia e re ngā kara i ngā vave. Ia a ia la ngai e whaingofi.
0: Whaingofi.
2: Ia ku i mō ka kere lau i
0: ua. Mōngofi i. Ai lo re.
2: Lau ko i e su.
0: Koro fua lau. Ia.
2: Ia,
0: pe, si, vai, vai, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga,